Mwengsetse 23 horas na 7 minutos le fisureka impamulo yiphameliweke ona wa mahungu hi vuya ka xigaba xa vunanga na hi kongoma nkarhi wa 23 horas na 30 minutos ya tave ultimo jornal na ya tirhisana na michini ya Antena Nacionale.